sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

üks lauluke, mis on vanem kui vanaisa naljad.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure!
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Raadio Kiit Sõuni.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on vääse ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja soojan 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Raadio Kiitsaun.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
3: Raadio Kids Zone!

lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

olete näinud elevandi jalga? Kuidas ta seisab, kuidas ta astub? Muidugi olete, loomulikult. Elevandi jäljed oma pindala ja suuruse poolest varieeruvad väga tõsiselt, sõltuvalt sellest, milline on see pinnas, millise konsistentsiga on see alus, mille peal elevant astub. Aga kas te olete näinud elevandi jala röntgenpilti? Ma usun, et ei ole. Kui olete, siis te muidugi teate, millest ma räägin. Elevant tegelikult, kui rääkida tema skeletist, astub varvaste peale, ta käib kiki varul, kogu tema jala tohutu suur tagumine osa on sees täidetud, ütleme, tarendise laadse ollusega, mis on, see on tõepoolest geeli moodi või želee moodi, selline kompleks, kus on närvid sees, mis on väga keerulise struktuuriga, kuid mis on vägagi liikuv. Ja see jala tagumine osa, vot see želeega täidetud jalalaba osa, töötab ka kui võnkumiste, nagu kondensaator või lääts, fokuseeriv mehanism. Elevandi jalatallad on tohutud tundlikud. Ja ülitundlik, see on kompamismeel, millest me praegu räägime, on ka elevandi loindi viimane, kaugem meeter. Just nimelt selle viimase londimeetri või terminaalse või otsapealse londimeetri kõhtmine, alumine pool. Elevandi lond, kui ta paigutab seda, on niivisi vastu maad ja vahest te võite seda näha, kui jälgite kannatlikult ja tähelepanulikult elevandide käitumist, kas või loomaias. Te näete, vahete vahel ta paneb londi otsa, pool londi nii-öelda. Tihedasti, maa peale ja hakkab kergelt liigutama. See on tema radar. Niivisi londi otsa kõhtmise poolega tajub ta suurepäraselt igasuguseid värinaid ja väga kaugelt tulevaid värinaid. Nii et kompamismeel elevandil on tõesti fantastiline. Loomulikult tema infraheli kuulmine on ka üli täpne. Ja üli hästi arenenud. Ceyloni elevanti seda alamliiki on umbes 2700-2800 praegu vist maailmas. Ja rõhuv enamus nendest on suures rahuspargis. Ja see on just nimelt Ida-Shilanka poolel. Ja nad kõik tunde enne tsunamilainet saabumist rivistusid ja läksid kindlal hetkel kõik koos mägedesse. Elevandid teadsid tänu oma kompamismeelele ja oma infraheli kuulmisvõimele. Nimelt ookeanis liigub infraheli üldse heli umbes 3 korda kiiremini kui õhus. Nii et see ei ole 1200 kilometrit tunnis, vai umbes 3600 kilometrit tunnis. Tsunami laine aga liigub kiirusega kõigest 900 kilometrit tunnis, nimelt 4 korda väiksem kiirus kui heli kiirus, mis levib sellise värina ees. Elevandid said õigeaegselt suure ajavaruga teada suur pahandus, suur ohtlik nähtus läheneb.

0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, soojan 19-25 kraadi. Tallinnas on praegu vaid 13 kraadi sooja, Tartus 16, Pärnus 17.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tartus 16 ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Raadio Kids Zone.

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 kraadi sooja, Pärnus 18.
3: Raadio Kitsun!

Radio Kidzone. Tõsta vasa käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Radio Kidzone.

tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.

Virgia, Virgia, Virgia. Targaks saan siis õige pea, õige pea, jah pea. Nüüd vast olen täitsa.

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja soojan kuni 25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Kitsu.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad.
1: It wasn't me.
2: I'm a party.
0: Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Radio Kid Zone.
7: Majast majasse astub Jonn.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: vaga sitta Peru. Eine Wichtsrück, ja, da loch ein
1: Ilm on vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 kraadi.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Tere hommikust!
1: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva visusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka hoovihma. Puhub õunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Radio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Raadio Kitsun.

0: kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: külalised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kid Zone.

Öösel sajab kohati hoovihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: töötada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Radio Kidzone.

0: Teie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Laavu heas paad, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna alla.
1: Kui koondad

Olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme. Tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala taasab kombeks. Nagu väiksena ma kantsin tihti kombeks. Mida

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: toredal .
1: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema . Tuline võistlus ajab köögi kuumaks . Kuid koos kokates on lõbu laialt . Briti parim noor pagar telekanalis Smart Zone .
2: Radio Kids Zone .

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril võib tekkida udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10 kuni 18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Puhub lõunatuul 3 kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.

hooldaja, kes töötas just nimelt röövlindudega, no unustas ukse kinni panna. Ust kinni panna enda järel, kui ta tuli aedikust välja. Koristas seal kenasti, kotkastel oli väga hea meel, nad seal kilkasid natukene, seal lehvitasid seal, ma ei tea, tiibu, vehkisid seal tiivade ja jalgadega ja noh, avaldasid head meelt, et oi, oi, kohe saab süüa. Noor mees läks siis toidu järele ja jätis ukse pärani ja üks väga noor, aga juba täis kasvanud oma keha mõõtmete poolest. Kotkas astus välja. Noormees tormas teda nii-öelda tagasi ajama sinna aedikusse. Lind kohkus, lendas. Vaat selle sama aediku katusele. Ei sinna istuma. No, looma ei loo. Siin koorunud, siin kasvanud. Tal pähegi ei tulnud kuskile mujale minna. Aga loomulikult ta ei osanud. Ega ei kujutanud kuidagi moodi ette, mida tuleb nüüd edasi teha, et kuidas minna nüüd sinna tagasi. No, ta istus rahulikult enda meelest ikka samas kohas, oma selle aediku katusel. Siis tuldi, et lasta teda, no, tegelikult süstlaga. Neid süstlaid lasti 5 või 6 ja nad kõik jäid tema sulgede külge rippuma, ükski ei löönd läbi. Mis edasi oli, noh, see ei ole nii tähtis. Teda nähti pärast Astangul ja seda linnukest lõpuks nähti viimast korda Eestis, teda nähti vist kuskil Õismäel. Või Lasnamäel? Ei, ikka Lasnamäel. Ta istus päris suure maja katuse servale ja inimene, kes teda seal nägi, õhinal teatas mulle, et tal tekis kohe selline mulje, nagu oleks see maja natukene viltu langenud. Nii tohutu suur oli see lind, tõepoolest üle 2 meetri on tema tiivade siiru ulatus. Pärast teda nähti, kui ma jäksin orras, järgmine peatus. Kotkaga, no näiteks aastase kotkaga, juba mitte midagi ei juhtu, kui ta 2-3 nädalat on söömata, mitte midagi ei juhtu. Ta võib vabalt lennata ja kotkad igal juhul, noh, pistrikulistega on teisiti, aga kotkad igal juhul üle 20-25 minuti järjest tiivadega raske tööd, tiivadega niiviisi, selle tiiva löögi tööd ei tee ega ei pea tegema. Nendel on sellised tiivad ja kogu keha aerodünaamilised omadused on sellised, et no 5-6 võimsad tiiva lööki ja lind on juba 100 või mitmesaja meetri kõrgusel, seal püüab ta tuult tiivade alla, edaspidi liigutab ta praktiliselt ainult tiivade otsi. Noh, nad on nagu meil, no ütleme, lavakäed. Hoides käed täiesti sirgelt ja liigutades ainult lavakäsi, no helikopteri tiivikute moodi, eks ole, tekitab, kui esmajärgulised hoosuled on terved. Nüüd vähemalt 6-7 iga tipus neid on. Ta tekitab nii võimsad tõstvad jõudu, nii-öelda helikopteri jõudu, et ta võib ainult niiviisi tiivade otsi liigutades minna praktiliselt ükskõik kui kõrgele ja kui kaugele. Ei kotkad ja lennukunst, see on võrratu.

tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja võib tekkida udum, sooja 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Raadio Kitsun!

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.
3: What's going on?

0: lugu läbi , kuulame uuesti .
1: What's going on?

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: seisa? Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!

täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: täpp on ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
2: Wow,
1: kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Su palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

napsu suur.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
3: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

oota , roheline , sõidame .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: ma viskamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen ju halles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Radio Kid Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Raadio Kidzone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka mu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadio Kids Zone.
2: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo 8. osa, kus metsas toimub suur sündmus ja Linnatuvi okei näeb öökino. Kui päev õhtusse veeres, oli metsa kohal eriline rahu. Taevas ei olnud veel päris tume, aga valgus oli hajumas. Mets oli ootusärev. Okei tundis seda juba enne, kui keegi midagi ütles või midagi juhtus. Õhus oli mingi ärev vaikus, mis tähendas, et midagi hakkab toimuma. Puuk mainis enne magama jäämist, et täna ongi see päev, kui toimub metsasöökino. Ta oli isegi viidanud, et ämblik aitab seda korraldada, ülekande poole pealt. Striimib seda kuhugi võrku. Kui okei jõudis lagendikule, kuhu Ülo oli teda eelmisel päeval juhatanud, oli seal juba mitmeid loomi kohal ja raske oli kohta leida. Seal oli oravaid, jäneseid, karu ja väga häbelik siil, kõik nad istusid rivis. Kõik olid kogunenud väikese kumeruse koru servale, kus tavanes vaade valgele linasele kangale, mis oli pingul kahe männi vahel. See oli ekraan. Kuuldavasti oli see tehtud siidiusside poolt, kes olid nugise poolvennad, kauged sugulased Hiinas. Ja puuk oli saanud selle puuõõnd ära tellitud siia Eestisse. Öökull hõljus hääletult kohale ja asus kohe tegutsema. Sättis oksi, kontrollis valguse langemist kuult ja klõpsas nokaga väikesel puupulgal, mis näis käivitavad kogu süsteemi. Keegi ei küsinud, kust filmid tulevad. Metsal oli oma viis asjade kogumiseks ja mälestuste säilitamiseks. Kui pimedus saabus, algas ka film. Täna oli õudusfilm, just nii nagu Ülo oli rääkinud. Ekraanil liikuv mets häälitses vaikselt. Keegi jooksis. Okei tundis, kuidas tema enda sulestik pingesse tõmbus. Ta vaatas kõrvale. Kõik olid täiesti keskendunud. Mõni näris pähklit aeglaselt, mõni hingas vaevu kuuldavalt. Kui kuuseladvast langes valgusvihk ekraanile ja öökull kuskit ladva vahelustes saatis välja eriti sügava huilgamise, oli see hetk täiuslik. Mitte sellepärast, et keegi oleks hirmul kiljunud, vaid sellepärast, et kõik olid selles koos ja see oli päris. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Just keset pingelist seini, kus ekraanil kostis vaevu kuuldav sahin ja kaamera lähenes hirmunud looma silmadele, kostis metsa seest järsku vali kolin. Kõik keerasid korraga pead. Isegi öökull peatas hetkeks valgusvihku reguleeriva tiiva. Keegi oli ümber ajanud suure seene ämbriga jänese, kes oli proovinud kõigile pärast filmi üllatust pakkuda. Ämber veeres mäest alla, seened veeresid laiali ja üks orav hüppas kohe kõrvale, lüües oma käpa vastu kuuse juurt ja kukkus selle peale pikali. Orav tõusis siis püsti ja hüüdis jänesele, et minguda metsa. Ja jänes, kes korjas seeni ämbrisse tagasi, pahandas vastu hüüdes torisedes, et kõik ongi juba metsas. Korraldajad peatasid filmi ja kõik vaatasid vaikuses, kas on vaja abi. Aga siis tuli naer, esmalt vaikselt siili poolt. Siis orav ja see järel ka jänes ise. Ja varsti naeris kogu publik. Isegi öökull huilgas naerust. Orav tegi kummarduse ja jänes lehvitas. Seine pidu sai alguse juba enne lõputiitreid. Õudusfilmis sai natuke ka naljafilm. Nii sündis metsa uus traditsioon. Filmi vaheaja seene näksid ja ootamatud koomilised hetked, mis meeldisid metsarahvale pea sama palju kui õudusfilmid ise. Stand-up oli jõudnud metsa, kinosaalis istujate ette. Püstijala koomikud on alati oodatud, eriti siis, kui kõik on omadega metsas. Vaheajal liikusid mõned käbi küpsised ringi, keegi tõi termosega samblateed, Ülo pakkus isegi peedis tehtud krõpse. Okei istus veidi eemal, aga ta ei tunnud end kõrval vaatajana. Ta lihtsalt vaatas teise nurga alt ja see oli hea tunne. Kui film läbi sai, jäid paljud veel istuma. Mõni niisama, mõni selleks, et oma mõtteid koguda. Ülo tuli okei kõrvale ja vaikuses vaatasid nad veel viimaseid pilvi, mis kuu valguse käest riivisid. Öö oli jahe, aga mitte külm. Sel hetkel mõistis okei, et ta on osa millestki uudsest. Mitte lihtsalt uudishimust, vaid kuuluvusest. Mets oli hakanud teda omaks võtma, vaikselt ja loomulikult. Mitte nii nagu linn, kus pidid end alati kehtestama, välja paistma. Siin piisas, kui sa olid kohal ja kui sa kuulasid ja märkasid. Selle filmi ööga sai midagi paika. Tuvi okei tahtis alati nüüd kinoõhtul kohal olla, koos oma uute sõpradega.

0: Kui vaid soovin, oma emale teen paima, sellepärast olengi üks õnnesen maa.
1: Selle loo järgi

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

tarvis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone'i.